Inderdaad, Nami Gondere pe alla sanide, pe alla suitide. Hip, hip, hip. Sranang, de Republiek Suriname. Hip, hip, hip, hip, hip, hip.